0: قىلىپ، شەھەر پۇتبول مۇسابىقىلىرى، كەنت پۇتبول مۇسابىقىلىرى قاتارلىق ئاممى ياقتۇرىدىغان مۇسابىقە پائالىيەتلىرىنى قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرىمىز. ماھارەت تەنتەربىيەسى ساھەسىدە دۆلىتىمىز ياش ئۆسمۈرلەر تەنتەربىيە زاپاس ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، ئىلمىي مەشىق سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق تەنتەربىيە مەشىقى تەييارلىقىغا قۇۋۋەت ئاتا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئۈچ چوڭ توپنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرىدۇ. گاۋجىدەن مۇنداق دېدى: 15-5 يىلدا دۇنيا چېمپىيونى سانى جەھەتتە دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرۇش ئورنىنى تىرىشىپ ساقلاپ، لوس ئانجېلىس ئولىمپىك مۇسابىقىسى، ئالپىس قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسى قاتارلىق دۇنياۋى چوڭ مۇسابىقىلەردە يەنە ئەلا نەتىجە يارىتىدۇ. تەنتەربىيە كەسپى جەھەتتە كەلگۈسى 5 يىلدا دۆلىتىمىز تەنتەربىيە كەسپىنىڭ كۆلىمىنى داۋاملىق زورايتىپ، تەنتەربىيە ئىستېمالىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، سىغىمىنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت، ساياھەت، ساغلاملىق، پەن تېخنىكا كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە ئىقتىسادىنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلىدۇ. دۆلەتلىك تەنتەربىيە باش ئىدارىسى تەنتەربىيە ئىقتىسادىي مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياڭ شۈدۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز 2030 يىلى تەنتەربىيە كەسپى ئومۇمىي كۆلىمىنى 7 تىرىليون يۈەنگە يەتكۈزۈش نىشانىنى زىچچۆرىدەپ، دىققەتنى ياخشى ھەم قالتىس ئۆتكۈزۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، مۇسابىقە ئىقتىسادىنى راۋاجلاندۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك تەرەققىيات ئىسلاھات كومىتېتى، پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى قاتارلىق 10 تارماق بىلەن بىرلىكتە يېقىندا ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانىنى تارقىتىپ، 2030 يىلىغىچە دۆلىتىمىزدىكى كۆلەملەشكەن ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ ئوتتۇرىچە تىجارەت كىرىمىنىڭ تەخمىنەن 15% ئاشىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدى. يىرىك پىلاندا يېڭىچ سانائەتلەشتۈرۈشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇش نىشانى بېكىتىلىپ، ئەلا كارخانىلارنى يېتىلدۈرۈش، ئاممىۋى مۇلازىمەت، قانۇن سىياسەت سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئىشلەپچىقىرىش ئامىللىرى، تەرەققىيات مۇھىتى كاپالىتى كۈچەيتىلىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش، ئىجاد قىلىش ھاياتىي كۈچى ۋە يوشۇرۇن كۈچى تولۇق قوزغىتىلىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ كەسىپلەشكەن، تۈجۈپىلەشكەن، ئۆزگىچە يېڭى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لياڭ جىفىڭ مۇنداق دېدى: پىلاندا مۇنۇلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى: مەزمۇن جەھەتتە ھەم يېڭىلىنىشقا، ئەلالىشىشقا يۈزلىنىشكە ئەھمىيەت بېرىلىپ، كەسىپلەشكەن، تۈجۈپىلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تۈرلۈك زورايتىش مېخانىزمى ئورنىتىلىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ پەلەمپەيسىمان يېتىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ئەقلىيلەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇش، يۇغۇرما تەرەققىياتى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. ھەم ئىختىساسلىقلار كەمچىل بولۇش، مەبلەغ يېتىشمەسلىك، ھوقۇق مەنپەئەتنى قوغداشتىكى قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مەسىلىلىرى ھەل قىلىنىپ، كارخانىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تەدبىر قوللىنىلىپ، تۈرلەر بويىچە ئىلگىرى سۈرۈشكە، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىگە مەدەت بېرىلىدۇ. يىرىك پىلانغا ئاساسەن مۆلچەرلىنىشىچە 2030 يىلىغىچە دۆلىتىمىزدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تىجارەت كىرىمى، مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسى، ئەمگەك ھەققى ۋە ئەمگەك ئۈنۈمدارلىقى مۇقىم ئاشۇرۇلىدىكەن. يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك كۈچەيتىلىپ، كۆلەملەشكەن سانائەت ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلىرىنىڭ تەتقىق قىلىپ يارىتىش خىراجىتىنىڭ ئىچكى چىقىمى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 8%دىن كۆپرەك ئاشۇرۇلىدىكەن. كەسىپلەشكەن، تۈجۈپىلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە كىچىك گىگانت كارخانا 22 000. دۆلەت دەرىجىلىك ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ ئۆزگىچە كەسىپلەر توپى 600گە يەتكۈزۈلىدىكەن. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى كۆجىشىن مۇنداق دېدى: رەقەملىشىش، Akıllaşışka medet bir iş cihette bir türküm rekamlaşış, akıllaşışka tip özgertişti ki tipik emeli muhit berpa kılınıdı. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüce, yeniçe otur küçük karhanılarının rekamlaş seviyesinin ikinci dereceliknin igilgen nispeti 95%'tin. Üçüncü dereceliknin igilgen nispeti 80%'tin aşırlıdı. Mulazimet iktidari cihette memleket boyunca ottura küçük karhanalarga mulazimet kılış toru berpa kılınıp, ottura küçük karhanalarının ammavi mulazimeti asasi cihetin şekillendirilip, dairesini kengaytip, miktarını aşırış mekanizmi işka aşırılıdı. Terakkiyat muhiti cihette ottura küçük karhanalarının köpmenbelik meblağ yürüştürüş yolları yenimi kengaytilip, Otra küçük karhanalarının nesi kalgan pulunu hal kılış. Nesi kaldırış ne aldın ilişinin uzak önümlük mekanizmi asasi cihettin ornatılıdı. Otra küçük karhanalarının hukuk menfaatini kogdaş mekanizmi üzlüksüz mükemmelleştirildi.
0: Stansımız haberi. İran herbi taraf amevi münasebet tarmıqı 9. ayının 3. günü mundaqtıdı. İran armiyası şu günü səhərdə başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayırplan bilən Amerika armiyasının Kuveytki Əhməd Cabir Hava Armiya bazısına zərbə berib, xəbərləşi sistemisi və kürəkçi ayırplan iskilatını ziyan uçuratdı. İran quruqluq armiyası başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayırplanlar bilən Amerika armiyasının Ərəb Birləşmə Xəlifəligidki Minhat hava armiya bazısına zərbə verdi. Nişan, Amerika armiyası xadimləri turuşluq cay və radar sistemisini öz içi alıdı. İran Səhiyyə Ministerliqinin bayanatısı 9. ayının 3. günü mundaqdıdı. Şu yer vaxtı 8. ayının 30. günü saat 20-dən 30 minut ötkəndən tartıb, 9. ayının 2. günü saat 20-dən 30 minut ötkəngə qədər İranda cəmi 142 adam Amerika armiyasının hücumunda yaralandı. 18 adam qaza qıldı. 8-ci ayının 30-cu günü keçdə Amerika armiyası İranın cənubidəki Larak arılığı hücum qıldı. 9-cu ayının 1-ci günü keçdə Amerika armiyası yenə İranın nurğun caylarına hücum qıldı. Amerika armiyası mərkəzi komandanlıq ştabı 9-cu ayının 3-cü günü Amerika armiyasının rayon dairesi de İran'ın denizde devamlı kamal kıldığalıqını büldürdü. Şu günge kadar Amerika armiyası 87 soğudu paraxtını yönülüşünü özgertişki mecbur oldu. 3 soğudu paraxtını yürüyüş iktidarıdan mehrum kıldı, hem de 2 soğudu paraxtını təşürdü.
1: Stansımız haberi. Ukrayna Zongtunu Zelenski 9. ayının 3. günü mündaq deydi. Amerika, Moskova və Kiyuda ayrım-ayrım söhbət ötküzlüqallıqını cəzimləşdirdi. Ukraynanın Kiyudiki söhbət yeqində ötküzülüşü mümkün. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: شىپاخانىسى مۇلازىمەت قىلىدىغان نوپۇس 800 ئاھالىدىن كۆپ بولۇپ، كۆلىمى 60 كىۋادرات مېتىردىن تۆۋەن بولمايدۇ. دىياگنوز قويۇش ئۆيى، داۋالاش ئۆيى، كۆزىتىش ئۆيى، دورىخانىدىن ئىبارەت 4 ئۆي ئايرىلىدۇ. داۋالاش سەييارە مۇلازىمەت نۇقتىلىرى نوپۇسى ئازراق چەت يىراق كەنتلەردە تەسىس قىلىنىدۇ. كۆلىمى 20 كىۋادرات مېتىردىن تۆۋەن بولمايدۇ. يېزا بازارلىق دوختۇرخانىلار تېببىي خادىملارنى ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 2 قېتىم سەييارە كېسەل كۆرۈشكە، ھەر قېتىمدە ئاز دېگەندە يېرىم كۈن سەييارە كېسەل كۆرۈشكە ئەۋەتىدۇ. نوپۇسى بىر قەدەر ئاز ياكى كۆلىمى بىر قەدەر كىچىك مەمۇرىي كەنتلەر قوشنا كەنتلەر بىلەن بىرلىشىپ شىپاخانا تەسىس قىلسا بولىدۇ. يېزا بازارلىق دوختۇرخانىلار تۇرۇشلۇق مەمۇرىي كەنتلەردە پىرىنسىپ جەھەتتە ئايرىم شىپاخانا تەسىس قىلىنمايدۇ. مۇلازىمەت دائىرىسى 15 مىنۇتتا يېتىپ بېرىش بويىچە بېكىتىلىپ، ئاساسىي داۋالاش مۇلازىمىتىنىڭ تولۇق قاپلىشى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. خادىملارنى سەپلەش جەھەتتە مەركىزىي كەنت شىپاخانىسىغا ئاز دېگەندە 2-دىن 3-كىچە يېزا كەنت دوختۇرى ۋە ئەنگە ئېلىنغان 1-دىن سېسترا، ئادەتتىكى كەنت شىپاخانىسىغا ئاز دېگەندە 1-دىن لاياقەتلىك دوختۇر سەپلىنىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، يېڭى بەلگىلىمە بۇ يىل 10 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ يولغا قويۇلىدىكەن. كۈشكى ئىگە مۇددىتى 5 يىل بولىدىكەن.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بېيجىڭ شىخې دوختۇرخانىسى سۈت بېزى تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇتەخەسسىسى جاڭ شياۋخۈي بۇ يىل 1 ئايدا ئاپتونوم رايونلۇق 3 خەلق دوختۇرخانىسىغا كېلىپ، 1 يىللىق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى ھەمدە دوختۇرخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بولدى. ئۇ شىنجاڭغا كېلىپ خىزمەت قىلغاندىن بۇيان ياش دوختۇرلارنىڭ دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە پائال ياردەم بېرىپ، شىخې دوختۇرخانىسىنىڭ ئىلغار دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىدىيەسىنى شىنجاڭدا قالدۇرۇشقا كۈچ چىقىرىپ، ھەر مىللەت كېسەللەرنى ئەلا سۈپەتلىك داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىن بەھرىلەندۈردى. جاڭ شياۋخۈي يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق 3 خەلق دوختۇرخانىسىدا كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، كۆكسىنى تولۇق كېسىپ ئېلىۋېتىش، قولتۇق ئاستى لىمفا بېزى تۈگۈنچىسىنى تازىلاش ھەمدە كۆكسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئوپېراتسىيەسىنى تاماملىدى. ئۇ قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى ئوپېراتسىيەلەرنى ئىشلىگەندە ياش دوختۇرلارنى يېتەكلەپ، ھەر بىر ھالقىلارنى قەدەممۇ قەدەم تاماملايتتى. ئاپتونوم رايونلۇق 3 خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرى دىليار تۇرغۇن مۇنداق دېدى: ئۇنىڭ ياردىمىدە ھەر قانداق ئوپېراتسىيە ئىشلەشتە زور دەرىجىدە يۈكسىلىش ئىمكانىيىتىگە ۋە ئىشەنچكە ئىگە بولدۇق. بۇ جەرياندا نۇرغۇن كېسەل ئۇنىڭ نامىنى ئاڭلاپ مەخسۇس كۆرۈنگىلى كەلدى. جاڭ شياۋخۈي ياش دوختۇرلارنى قولمۇ قول يېتەكلىگەندىن باشقا، تېخىمۇ كۆپ زېھنىنى ئۆلچەملىك دىياگنوز قويۇش، داۋالاش، ئىلمىي تەتقىقات ۋە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىغا مەركەزلەشتۈردى. جاڭ شياۋخۈي دوختۇرخانىنىڭ پەن تەتقىقات ئاساسى نىسبەتەن ئاجىز بولۇشتەك ئەمەلىيىتىگە قارىتا، پەن تەتقىقات خېرىدارلىق خېتى بويىچە تەربىيەلەش پىلانىنى يولغا قويۇپ، ھەر ئايدا مەملىكەت بويىچە داڭلىق مۇتەخەسسىسلەرنى توردا دەرس ئۆتۈشكە تەكلىپ قىلىپ، ھەر بىر بۆلۈم ئىشخانىغا ماس كېلىدىغان پەن تەتقىقات پىلانى تۈزۈپ، 20 يىل ئىچىدە پۈتۈن دوختۇرخانىنىڭ پەن تەتقىقات يۆنىلىشىدىكى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇشنى تاماملىدى. جاڭ شياۋخۈي تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا دوختۇرخانىدا ئاساسىي تەجرىبىخانا كەمچىل ئىكەنلىكىنى بايقاپ، تەجرىبىخانا قۇرۇلۇشىغا پائال تۈرتكە بولدى. بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا تەجرىبىخانا تۈرى ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، دوختۇرخانىنىڭ ئاساسىي پەن تەتقىقات سۇپىسىدىكى بوشلۇق تولدۇرۇلىدۇ. ئۇ يەنە ئاساسىي قاتلامغا چۈشۈپ، سەييارە كېسەل كۆرۈش جەريانىدا بىر قىسىم كېسەللەردە كېسەللىكلەرنى بالدۇر تاسقاپ تەكشۈرۈش ئېڭى كەمچىل بولغانلىقتىن، دائىم ئەڭ ياخشى داۋالاش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويىدىغانلىقىنى بايقىدى. بۇنىڭ بىلەن ئۇ جايلاردا سۈت بېزى كېسەللىكلىرى بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقات سالمىقىنى زورايتىپ، بالدۇر تاسقاپ تەكشۈرۈش، بالدۇر دىياگنوز قويۇش، بالدۇر داۋالاش ئىدىيەسىنى كېڭەيتتى، ئومۇملاشتۇردى. جاڭ شياۋخۈي مۇنداق دېدى: ئەڭ زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، بارلىق ماھارەتلەرنى ياش دوختۇرلارغا تولۇق ئۆگىتىپ، ئېلىپ كەتكىلى بولمايدىغان شىنجاڭغا ياردەم بېرىش، داۋالاش ئەترىتىنى بەرپا قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل 9 ئاي، مەملىكەت بويىچە 49 قېتىملىق سۈپەت ئېيى. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار سۈپەت تېخنىكا ئاساسى ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، سۈپەت بىخەتەرلىكى كاپالەت سەۋىيەسىنى

0: ئۆستۈرۈشنى باش تېما قىلىپ، 2026 يىللىق سۈپەت ئېيى يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ. سۈپەت بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاش، ئىستېمال بازىرى مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ مۇھىم مەزمۇنى. ئاپتونوم رايون دىققەتنى خەلق تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، پوجاڭزا سالىيوت، قۇرۇلۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئىسسىقلىق ساقلاش ماتېرىياللىرى، ئوت ئۆچۈرۈش مەسئۇلاتلىرى قاتارلىق نۇقتىلىق مەسئۇلاتلارنى مەخسۇس تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، ھوقۇققا دەخىل تەرۇز قىلىش، ساختىلىق قىلىش قاتارلىق قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، تىپىك دېلو مىساللىرىنى ئاشكارىلايدۇ. قۇرۇلۇش سۈپىتىنى تەكشۈرۈش ئۆلچەش ئاپپاراتلىرىنى مەخسۇس تۈزەش ئۆي شەھەر مەمۇرىيىتى قۇرۇلۇشنىڭ سۈپىتىگە ھەيدەكچىلىك قىلىش، چوڭ چوڭ سۇچىلىق تۈرلىرىنىڭ سۈپىتىنى سەييارە تەكشۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىمپورت قىلىنىدىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ سۈپەت بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىپ ئۆلچەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىدۇ. مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، سودا، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق مۇلازىمەت ساھەلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، نەشر ھوقۇقىنى قوغداش مەخسۇس خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئىستېمال بىخەتەرلىكىنى قوغدايدۇ. ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىللىق سۈپەت ئېيى پائالىيىتىدە سۈپەت جەھەتتىن ياردەم بېرىش يۆلەش، قانۇن ئىجرا قىلىش تۈزەش، داڭلىق ماركىلارنى ئومۇملاشتۇرۇش، ماھارەت مۇسابىقىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىقاتارلىق كۆپلىگەن ساھەنى قاپلىغان، كۆپ تارماق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، پۈتۈن رايوننى قاپلاش، دەل جايىدا قۇۋۋەت قوشۇشتەك روشەن ئالاھىدىلىك نامايان قىلىنىدىكەن. ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر سۈپەت ئېيى پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە باشلىغان بولۇپ، ھەر دەرىجىلىك ساھە جەمئىيەتلىرى كۆۋرۈكلۈك رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ساھەلەر سۈپەت تەلەپچانلىقى، تېخنىكا ئالماشتۇرۇش، ئاممىۋى مەنپەئەت كونسۇلتاتسىيەسى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ساھەلەرنىڭ ئومۇمىي گەۋدە بويىچە سۈپەتنى، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشىدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 9 ayının 3. günü Xotan Küngang aerodromida Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyasi ichildi. Buning bilan Xotandan Shizangga berishdagi Tunji Aviasiya liniyasi tijoratga kirishtirilib, Xotan Shizang ara bevosita qatnaydigan aviasiya transporti bo'shligi to'ldirildi. Yunnan Xiangping aviasiya cheklik mas'uliyat sherikti Ürümçi Xotan Ali aviasiya liniyasida har seyshanba, payshanba, shanba kunlari qararlik uchish vazifasini ijro qiladi. Berish safarida navbatchi aeroplan soat 7 da Ürümçidan uchib, soat 9 dan 10 minut o'tganda Xotanga, soat 9 dan 55 minut o'tganda Xotandan uchib, soat 11 dan 25 minut o'tganda Aliga yetib boradi. Qaytı səpirədiki növətçə aeroplan saat 12-dən 10 minut ötkəndə Ali-dən uçub, saat 13-dən 50 minut ötkəndə Xotəngə yetib gəlir. Saat 14-dən 35 minut ötkəndə Xotəndən uçub, saat 16-dən 30 minut ötkəndə Ürümçəgə qaytıb gəlir. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tüncü növətlik növətçə aeroplanı ulturub Xotəngə sayahatkə kəlgəlikini eytib mundaqdırı. Bu tunji növetçi ayırplanğı oltırıp, Ali'den Xotan'ga sayahatke keldim. Yeni aviasiya liniyesi eçilgandın keyin, səpirimiz tez hem kolay boladıgan boldi. Xotan'ga herkaisi mənzara rayollarda aylanıp, oynap kelmekçi bolu batımən. Bu yeni aviasiya liniyesi, Ürümçi Xotan, Ali'den ibarat 3 cayını tutayıştırıp, Cənubi Şincanı Şizan Ali bilen tutayıştırıştaki kolay hava koridorunu eçip, Ürümçi Xotan aviasiya transport gücünü zişlayıştırıp, rayon aviasiya transportdaki kemtükliklerini toluqladı. Aviasiya liniyesi daimlik ticaretki kiriştirilgendin keyin, her millet amısının berip geliş, uruq tuqqan, dost buradarlarını yoxlaş, soğudu işleri alaqsi, sayahatke, səpərgi çıxış ehtiyacını ünümlük qandırıp, Şincan, Şizan, işkicaydaki kişilerinin yötgelişi, baylıqdın həmbəhriliniş və mədəniyyət sayahatçilikdən maz tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Xotan vilayətlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Mikrigül Mətdursun mədaqdırı. Авиация линиясы ечилгандан кейин һәм саяхатчыларның Хотендан Алига берешиге кулайлык яратты. Һәм Алидәге саяхатчыларны Хотенгә келишкә җәлеп кылып, ишке җайның саяхатчылар

0: ئەتلىك پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئېيى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى كۆرگەزمىسى، ئاۋىياتسىيە مودېلى ئويۇنى، ماشىنا ئىت كۆرىكى قاتارلىقلار ئارقىلىق نەق مەيداندا تاماشىبىنلارنى كۆرۈشكە ھەم تۈرتكىلىك سىناپ بېقىشقا جەلپ قىلدى. چۆچەك شەھەرلىك 6-نچى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى لىن رۇيچىن مۇنداق دېدى: پەننى ئومۇملاشتۇرۇش كۆرگەزمىسى جىددىي تاقابىل تۇرۇش، قۇتقۇزۇشنى سىناش تۈرى بار ئىكەن. ئەمەلىي قوللىنىدىغان نۇرغۇن بىلىمنى ئۆگىنىۋالدىم. بۇ يىل 9 ئاي يېڭىدىن ئۆزگەرتىلگەن جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ پەن تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش قانۇنى يولغا قويۇلغاندىن كېيىنكى 2-نچى قېتىملىق مەملىكەت بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئېيى. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار خەلق ئۈچۈن پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئىدىيەسىنى پائال ئەمەلدە كۆرسىتىپ، مەۋقەنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا قۇۋۋەت قوشۇش، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامغا مۇلازىمەت قىلىشقا قويۇپ، بىر قاتار پەننى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيەتلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى پىلانلىدى. سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى يېقىندا ساھە مۇتەخەسسىسلىرىنى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىش بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇش باش تېمىسىنى چۆردەپ مەخسۇس تېمىلىق كونسۇلتاتسىيە قىلىشقا تەكلىپ قىلدى. چىرىن ئاھىيەسىدىكى ئالاقىدار تارماقلارنىڭ خىزمەتچىلىرى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بازىرىغا بېرىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا يېمەكلىك بىخەتەرلىكى، ساغلاملىق كۈتۈنۈش، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، خەتەردىن ساقلىنىش قاتارلىق ئىلىم پەن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇردى. ئاقسۇ شەھىرى قىزقارلىق ئىلىم پەن ساۋاتلىرى يېڭى غەيرىي پەن تېخنىكىنى سىناشنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈپ، ئوقۇغۇچىلارغا ئىلىم پەننىڭ سېھرىي كۈچىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلدۇردى. ئاقسۇ شەھىرى ئىگەرچى بازىرى كۆكباش باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىسى مەرزىيە مەمەت مۇنداق دېدى: مۇئەللىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە نۇرغۇن تەجرىبە ئىشلىدۇق ۋە قىزىقارلىقكەن، بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ بىلىم ئۆگىنىپ سىرلار ئۈستىدە ئىزدىنىمەن.
1: ئۇستانسىمىز خەۋىرى: ئالتاي شەھىرى جاڭ جۈنشەن تېغىغا جايلاشقان دالا ۋېلىسىپىتى پومپىسىمان يولى مەشىق مەيدانى 9 ئاينىڭ 2-نچى كۈنى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، دالا ۋېلىسىپىتى ھەۋەسكارلىرىنى مەشىق قىلىش، ئىستىراھەت، ماھارەت كۆرسىتىش بىر گەۋدىلەشكەن يېپيېڭى كۆرۈنۈش بىلەن تەمىنلىدى. دالا ۋېلىسىپىتى پومپىسىمان يولى يەنە بېسىم كۆتۈرۈش مەيدانى ياكى دولقۇنسىمان يول دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، بىر بۆلەك دولقۇنسىمان مۇسابىقە يولىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ خىل يولدا ۋېلىسىپىت مىنگۈچىلەر دالا ۋېلىسىپىتى پېدالىنى تەپمەي تۇرۇپمۇ بەدىنىنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنى ئېگىز پەس تەۋرىتىش ئارقىلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ ھاسىل قىلىپ، دالا ۋېلىسىپىتىنى سىجىل ماڭغۇزالايدۇ. ئالتاي جاڭ جۈنشەن تېغى دالا ۋېلىسىپىتى پومپىسىمان يولى مەشىق مەيدانىنىڭ كۆلىمى 600 كۇۋادرات مېتىر. پومپىسىمان يولنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 137 مېتىر بولۇپ، ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن كۈنىلا نۇرغۇن ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارىنى جەلپ قىلدى. سەنشىدىن كەلگەن ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارى ليۇ شۇەي شۇەي مۇنداق دېدى: يېڭى بىر تۈرنىڭ قۇلۇپىنى ئاچقاندەك بولدۇم. بۇ يەردىكى ۋېلىسىپىت مىنىش تەسىراتى خۇددى دولقۇن يېرىشقا ئوخشايدىكەن. دولقۇن شەكلىمۇ، يانتۇ يۈز شەكلىمۇ بار بۇ يەردە ۋېلىسىپىت مىنىش كىشىنى ئىنتايىن ھاياجانغا سالىدىكەن. جاڭ جۈنشەن تېغى دالا ۋېلىسىپىتى پومپىسىمان يولى مەشىق مەيدانى جاڭ جۈنشەن تېغىنىڭ تەبىئىي تاغ شەكلىگە تايىنىپ قۇرۇلغان بولۇپ، مەشىق مەيدانىنىڭ خىزمەتچىسى ماگو لۇڭ مۇسابىقە يولى لايىھەسىدە شەرت قويۇلماسلىق، خاتالىقنى سىغدۇرۇش دەرىجىسى يۇقىرى بولۇش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىنغانلىقى، مەيلى يېڭى ماھىرلار بولسۇن ياكى نوپۇزلۇق ۋېلىسىپىت ھەۋەسكارلىرى بولسۇن، ھەممىسىنىڭ ئاسانلا كىرىشىپ كېتەلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەسپىي تىرېنېرلىرىمىز نەق مەيداندا كۆپچىلىككە بىخەتەرلىك جەھەتتىكى بەزى كاپالەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېخنىكىلىق چۈشەندۈرۈشلەرنى بېرىدۇ. ۋېلىسىپىت ھەۋەسكارلىرىنىڭ بۇ پومپىسىمان يولغا تېخىمۇ تېز ماسلىشىپ، ئۇنىڭدىن خۇشاللىق تېپىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر سېلوس قونىقى ئۇرۇش مەزگىلىگە كىردى. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ھاۋا ئوچۇق مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، چوڭ تىپتىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنا ئۈسكۈنىلىرىنى ئۇرۇش مەشغۇلاتىنى قانات يايدۇرۇشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، چارۋىلارنىڭ قىشتىن ئۆتۈش ئۈچۈن يېتەرلىك ئەلا سۈپەتلىك يەم خەشەك تەييارلىدى. ئاۋات ناھىيە يېڭى ئېرىق بازىرى بالىيەن كەنتىدىكى سېلوس قونىقى ئېتىزىدا ماشىنىلار گۈرۈلدەپ تۇراتتى. سېلوس قونىقى ئۇرۇش ماشىنىسى قوناق شېخى بىلەن قوناق بېشىنى قوشۇپ ئورۇپ يانچىۋاتاتتى. ياپ يېشىل سېلوس قونىقى ئەگىشىپ كېلىۋاتقان توشۇش ئاپتوموبىللىرىغا توختىماي پۈركۈپ چىقىۋاتاتتى.